0: 盼得朝起
1: 朝又落哟，
0: 盼得珍宝铺大海
1: 铺大海哟，
0: 哟
2: 吼
0: 哟吼
2: 哟吼
0: 哟吼哟吼哟吼
1: 哟吼
0: 哟吼哟吼喊大海放声唱哟，
1: 放声唱哟，
0: 放声唱哟，
1: 嘿叫嘿叫嘿叫嘿叫，
0: 大海为我